0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt tvilla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
10: Fick igen på skatter, nu har silikon i tatte.
9: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
11: Vilket jävla liv va.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
4: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
3: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
5: Vilket jävla liv va.
6: Hej du. Hur många ting gör du mens du kör? Sånt som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Noah, nei!
8: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.

Ruben och Miriam Bryant var det, där du brände vår bro. Vi ska se fram på politiets logg. Nu är de flesta meldingarna faktiskt med I nyheten idag, men det är en händelse från Trysil igår eftermiddag där politiambulanser ryckte ut till meldingen om trafik på olycka på Riksväg 25. En bil och två personer var involverade och det var okänt skadeomfang. Det var reducerat framkomlighet på stället. Nödsatna måste jobba där en period. Trafiken blev dirigerad förbi. Det framstod som en icke allvarlig personskade. Det var en bil med två personer som körde av vägen. Bägge kom sig ut av bilen och politiet företog undersökelser på stället. Trafiken gick efter vart som normalt efter att politiet var färdig på stället. Han var rätt och slett en bil som hade kört av vägen I förbindelse med en förbikörning och förkortet till föraren var beslaglagt på grund av misstanke om uaktsom körning. Vi skal slippe til litt mer musikk. Her A1 og Take You Home.

0: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Ell, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
4: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
3: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilda dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va.
5: Goda nyheter. Nu är appen 1881 vem ringer ändligt tillgänglig för dig med iPhone. Se vem som ringer för du svarar.

Det var Swinging Safari där, med Billy Walken. Populär musiktipp var det, och den musiktipp vi hörde lite då nå för tiden. Alltså kun instrumental musik. Populär på 60- och 70-talet, kanske före det också. Nå, till en kar född i Liverpool, och det har vi också hört före idag. Nathan Kane Tyrone Carter. Født 28. mai 1990, regnes som en engelsk-irsk artist, så han vel kanskje da irsk etter vilje da, tru Nathan Carter. Hele låta Temple Bar.

från Nathan Carter. Det. Då ska vi till Frankrike, Brasil. Alltså, först en dame som heter Luisa. Hon heter Luisa Fernandes. Hon är fransk-brasiliansk sångerinne, står det. Och så har hon med sig en grupp som heter Blau Soleil, som är en elektrogrupp eller en duo ifrån Paris. Och då ska vi höra på en låt som heter rätt och klätt Soleil Blau.

I gyllene tider med det över nu. Nu ska vi resa till en kar 40 i Verdalen i Trøndelagen 10. mars 1948. Hans Per Rotmo. Dø i Son. Det vel da i Østfold. Det som var Østfold i hvert fall. 24. oktober 2024. Her låt for en plate som kom i 2023, så, som heter, paratet heter Fest i natt, og da tar vi titellåta der.

knep ihop, har slängt iväg ett rop och prövde att överdöva ett festfolke som pratade. Flytta du i helsikes till Coop. Då fick jag en på käften, tog ut och skötte en lag. Mens Harald Reina och musikhöjt, sen fortsatt slag i slag. Och det snöjt sig 60 man.

Det var Ripa Midland. Och helt till slut idag så ska jag spela ett orkester som heter De Maria, ska vi säga, De Maria Schies. Och var de kommer ifrån? Nej, det vet inte, men de spelar lite sån mexikansk aktig musik. Och med låta La Cara Katsa, så tackar Ola Vårstad för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme samman med mig.

När jag dansar med Louise, och det var alltså Danny Coltmore som framförde den låta. Oddes hör vi stadig från här i Godt Voksen. Det har kommit en ny låt denne uka også. Vi ska nog komma tillbaka till den. Men du ska få ett par låter i dag också. Den första, den heter rätt och slett en etta i stan.

SX var det med låta Classy Bar och Restaurant. Vi ska fortsätta med musik från Sverige, lovte mer ifrån Oddus. Här är slutet på vägen.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har hon silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
3: Och sömnbönder.
4: Och kiropraktorer.
5: Och maskinutleiere.
6: Och advokater.
7: Och alarmselskaper.
8: Och regnskapsförare självfølgelig.
9: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Och självfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu av silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
2: Vilket jävla liv va?

Riktig välkomna till Folks och Slagertimen med Olav här på radion. Olav Årstad sitter här och ska dela musiken sin med den närmaste timen. Gött blandet som det brukar vara. Idag ska vi begynna Down Under, som de så fint kallar det. Vi ska begynna i Melbourne i Victoria i Australien med en grupp som heter Air Supply, som startade upp i 1975 och som håller på ända, ser det ut till. Låta heter Lost in Love.

Lost in Love med Air Supply lyder ut där. Nu ska vi till Liverpool i England. En kar född 8 april 1963 med namn John Charles Julian Lennon. John Lennon tänker det då? Nej, han är faren. Och mor heter Cynthia Power. Det är alltså sönt till John Lennon. Kallar sig Julian Lennon som artist och här är låt som heter Too Late for Goodbyes.

Too Late for Goodbyes, som är John, nej, Julian Lennon hört vi det. Nu reser vi till Edmonton i Kentucky i USA. Två bröder, Doak och Ricky Lee Phelps, denna duon Brother Phelps. Där i vad de hållit gående från 1992 till 1995, och här Another, anyway, the wind blows.

Det var Nathan Carter det. Då ska vi till Frankrike, Brasil. Alltså, först en dame som heter Luisa. Och heter Luisa Fernandes. Hon är fransk-brasiliansk sångerinne, står det. Och så har de med sig en grupp som heter Blau Soleil. Som är en elektrogrupp eller en duo ifrån Paris. Och då ska vi höra på en låt som heter rätt och klätt Soleil Blau.

De knep ihop, har slängt iväg ett rop och prövde att överdöva ett festfolk som prata. Flyttade du i helsikes till Coop? Då fick jag en på käften, tog ut och skötte en lag. Mens Harald Reina musikkorps, den fortsatt slag i slag. Och det snöjt så 60 man.

Det var Ripa Midland. Och helt till slut idag så ska jag spela ett orkester som heter De Maria. Ska vi se, De Maria Schies. Och var de kommer ifrån? Nej, det vet jag inte, men de spelar lite sån mexikansk aktig musik. Och med låta La Cara Katsa, så tackar Ola Vårstad för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme samman med mig.

Riktigt välkomna till Folkslagertimen med Ola och er på radion. Ola Vårstad sitter här och ska dela tyskspråklig musik med er den närmaste timen. Folkslagermusik. Vi ska börja med en dame född i Berlin. Det som då var Västberlin. 4 december 1979. Maite Star Kelly heter damen. Hon är en av dem som har varit med i Kelly Family, för att hon är en av unga i den stora familjen som också var då den musikgruppen. Men de sista i vart fall 10 åren så har hon varit solartist och gör det ganska så gött. Ein Kuss in Paris heter låten.